0: Ouais.
1: Ah, dat zijn we, als die nu gaat, ik weet je.
0: Het spaast om mij dat ik dit daar heb gekregen. Dit is een... Het is het schaar.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Het is de eik, het is de eis, de maan, het is de eis. We lukken hem staat, het is de koele licht uit. Kima de silk salkichtis wad imstaad sach ol kiali wana. Alkichtis ach anagia o aldi. Al nabis al aas ba chom gsidaos al adzikten aad. Wicht sal aas dig imstaad aag al di kulu limcht aad. Chuban ba laas ach ol kiali wana al di kulu limcht aag. Wicht salkichit ag imstaad al aynaas ba bqaloos laad al alkichit. Wach ol kiali wana al di kulu limcht aad. Al aast kimas tisilg ista maanlt achs al kikdisilg imstaad achol kaili wana. Al nabis ista maanlt achs al tis tchusilt aag tis hilt gis anegs gaga. Al ib tis wud imstaad ach anegs gichba kimdis. Wichtsins aast ista maanlt achs anegs kibug dus dimnas tchulmil. Sge aes gilib ae chaw ag imstaad ulti. Ae dwys ddim nes ddys bwgdws. Ool mil gys e aeil hits. Gilib a laigil ool ultsyn gys aes ddys bwgdws Jesus. Ich amstus ala gwlaen gaw ag imstaad. Is al gichdys ach ol cael yw anaw. Ultis moach da songt gys aes ddys Jesus. Хба кимичүүд чын алдгүш анайгэшчас гэгэ айдуам гэдхэш гэ үнц эйм. Адас маах та шонгдхэш айшч Джейсэс атамас алдгх. Тхвихимадс айч мэмс дээдгүш на гэмч ан алдгх. Оалд ихэс даадх айдуам да. Гэбдуам дэж ан алдгэш гэ үс гайдаам дуам гэг бамбадж алдаас. Дэгүш. Оалд гүлайн гэстүүж андх. I don't touch pampets and game. We hit it at a huge mint. Could I hit a less hills? Or less hills get a lot of the good room hit out. A smoosah could it at toss. At last it has a lot of mass. A smoosah hams at toss need some stitch Jesus. We could it at kissed this toss. Jesus, dis hilt aig hilt ag gwlwyl am hilt aad. Hidig aad cael chael yw llymll. Wllt am maan lt aachs al aast bwgd as Jesus aldach. Al di songt. Dyn bab chlil ilwydig as gwrdd as Jesus. Sg a iawd wls gwrdd eich as chyd all mill al y sicht. Al di songt al aast lo. Dyn maan lt aachs l gwmd wls. Saamish ich hukich duls anegs gaeo chadil alus lalad gilad. Wai, agi nach nilig uchidab. Uleia mundas Jesus.